0: se karo rem na se kejo ka se eya 5 pa se performance na se die na aba fuma na sika ni ni wana eh sika ni ni wana
1: o se o ba tene no so
0: be fa se
1: obi ho ane die
0: enu me ti ba
1: obi ho ane die si
0: your guest
1: yeah
0: die si July
1: do
0: ma grace period bi akra ma so
1: not really that be a net water
0: because every this happens eh u keep police was an F5 pe
1: obi ho ane na ni ba
0: bi ya enu no ba bi
1: se ne a feel ya si
0: ba ye ya ye do ma che
1: oni
0: ni kwa se ka uma break ni bem
1: oh ese bem
0: ese bem
1: aman for prayer ketian tu mu
0: aman for prayer ketian tu mu
1: ye ye gbu nja na ha
0: o ye gum sana na e tie nya bem bu
1: nya bem bu
0: e beba
1: e be du tina no na sa be gum
0: e gum
1: e tie mu se yi no
0: I see
1: e be tie mu
0: e be tie mu
1: e be tie mu
0: e be tie mu
1: e be tie mu e do get I don't know
0: ye ko
1: se sa bem pa a ji
0: e wa ni ja ko
1: ti e be bu wa na se medical in wa ba
0: Can't
1: carry.